0: o tanga ta la i sim ta tu spa ia fa ta ro fa tu ta wala un ta ia o em oi juli
1: karo maro ki tu
0: ia paro tu fo munu ia ia
1: ni ia ra no ko ni sim bom bua
0: sa no ma
1: sim bom bua ia le le un po ku spa ia fa pia Ole man malu. Ya ben pou tu on mal bal. Ya, o fai ka wa ko ale pou mai on mal bal wi. On mal bal ro o tu ai de langi. Leu se le mal fou. Ya. O se ala ro ku spa ye o ro ku si es fai u fa pega. Ole man malu. Ya ve o ye pou tu on mal bal.
0: Lemon malo ve o iam po tu o man malu ya fa fa mojas ru sir bo mu ta la ta po kala mel nei ta yao ba ile sunga ya sem ole tu si ba wai a e ya ole fe tu si ma wai o fe tu si pa ye ma wai nei fa pu nga ole man malo ya fa fa pu ha ma nga fa ya
1: ve ma po tu
0: o man malu e ben po tu o man malu Fear my way, left arm, Taranga, where you feel on a tour.